0: Gogoi baba tisvikawo pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechii?
0: Baba tauyawo pano zotsvaga ukama toda kuroorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, leti. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah, baba, munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah, saka baba, musiku zvava zvamuri kuita kai?
1: Ah, siku zvava zviri kuita inini. Iyo, unoziya mvumbi. Mvura inonaya 6 to 6, ndozvireta zvipakero zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.

Nire zira nyimbo za kale kale. Nire zira nkondi ya Margareta woko kisero. Peni na koto, beni honi yangu vina kwa nanzizi hapo utatu na wapindi makuma na ina manomu ikinzi oraishi. Na 47 minuto. Uli maso nkoma nkabe simbu watae, una simbu ungafa nkoma. Na kusimbu uli maso zio kutunoyo ndi muntudi. Makula da Lorenzo, 15 horas na 47 minutos na half.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Mbrokiri chukita kuno shano makumaviri no mseswa mo shano. Jaseti ora je 25 minutos mumbo ichiri mkati mondima. Kuru kwenda Dakara panguwa jikazo itepo. Ndandatu potino zuwira no masoko kufira maputu mondima ishputu kespera. Potino zuwira mshirongwa shongano ino mbirikira muzuwa ru nyamasirino. Takubia nukimbaka Oliva Ngoma machiti bare.

ndochivantu. Hino ndizvona zvinoita kuti tibatane tiri vantu vamwe, tiri ukama. Nguva chedu ndechona chiri kuhamba padoko nopadoko. Gumira imwejo osi kunomboseswa makumaviri. Makumaviri na kana kuti gumi na chitandatu. Gumi na imwe josi kuna moseswa gumi na chitandatu. Tenda kwa ngoma ya kaembwa ndiane apa. Ngoma ya kaembwa ndi mapinyano siti ndiye uwe ndakasanangura.